0: صدق الله العظيم.
1: قرأت کلام پاک ابھی آپ نے سنا جو کہ پیش کر رہے تھے جناب سید تقی الدین.
2: صحت اور تندرستی کو قائم رکھنے کے لیے ڈاکٹر کے مشورے سنیے اردو پروگرام نیرنگ کے ڈاکٹر مائک پر ہر جمعہ رات 9:30 بجے آپ کے آکاش وانی حیدرآباد رینبو ایف ایم.

میں آنے والی ہر خوشی کے ساتھ جدائی کا لمحہ بھی آتا ہے، لیکن یادیں اور محبت ہمیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ اسی خوبصورت، اسی خوشی، عقیدت اور امید کے جذبے کے ساتھ آئیے سنتے ہیں خوبصورت فلمی نغمہ، جو آج کے اس پر مسرت موقع کی فضا کو مزید دلکش بنا دے گا۔

دوستو، گنیش نمرجن کا یہ موقع عقیدت، خوشی اور روحانی جذبے سے جڑا ہے۔ ڈھول کی تھاپ، بھجنوں کی گونج اور عقیدت مندوں کے نعروں کے درمیان ہر طرف ایک خوبصورت مذہبی فضا نظر آتی ہے، اور جب بات عقیدت کی ہو تو ماں کی یاد دل کو خاص سکون عطا کرتی ہے۔ ماں شیروں والی، وہ عقیدت، وہ یقین اور وہ امید جو انسان کو مشکل گھڑی میں بھی حوصلہ دیتی ہے۔ تو آئیے اس عقیدت اور آستھا کے جذبے کے ساتھ سنتے ہیں ایک فلمی نغمہ۔